Se traballas, si radio, somos como a ti.

0: Son as 3, as 2 en Portugal.
1: Si, Radio de Galicia, sempre o teu carón.
2: Si, Radio de Galicia. Noticias.
3: Un home foi detido en Ponteareas por presuntamente matar a súa nai de 81 anos nunha vivenda da Rúa dos Carballos, unha céntrica vía situada nas proximidades dos xulgados da Vila do Tea. Os feitos producíronse ao mediodía deste domingo. Segundo as primeiras informacións, a vítima tería sido degolada cunha arma branca. A Garda Civil fixose cargo da investigación e desplazouse ata o domicilio, ao igual que a Comisión Xudicial, que procedeu ao levantamento do cadáver arredor das 5:30 da tarde deste domingo. O detido encargábase habitualmente do cuidado da súa nai, que padecía doenzas e problemas de mobilidade. Despois do crime, tería intentado autolesionarse e foi trasladado á unidade de psiquiatría do Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, onde, segundo as primeiras informacións, confesou os feitos e deuse a alarma policial. Escoitamos a Juan Carlos González Carrera, tenente de alcalde do Concello de Ponteareas.
4: Desde logo que posemos desde o primeiro momento todos os medios necesarios pues a disposición da familia, nada, que lamentamos o ocurrido e que, bueno, como mostra de rechazo ao sucedido, mañán pues tendremos un minuto de silencio. Puxen en conocimiento de todos os grupos da corporación pues a fatal noticia.
3: Un membro de Protección Civil de Ponteareas resultou ferido despois de ser atropelado por un vehículo na Rúa da Virxe dos Remedios, no núcleo da localidade. O accidente produciuse minutos antes das 2:30 da tarde, cando o voluntario formaba parte do dispositivo de seguridade dunha proba ciclista que se celebraba no municipio. Un particular alertou do sucedido ao 112 Galicia. Nun primeiro momento, ferido foi evacuado ao punto de atención continuada de Ponteareas, aínda que posteriormente foi trasladado ao hospital tal Álvaro Cunqueiro de Vigo para ser sometido a unha valoración médica. Unha persoa resultou ferida e tivo que ser escarcelada tras bater co seu coche contra un poste no quilómetro 3 da estrada C308 en Aguas Santas, no concello de Rois. O accidente produciuse minutos antes das 3 da tarde deste domingo. O único ocupante do vehículo quedou atrapado no interior e tamén poido alertar ao 112 Galicia a través do sistema de aviso automático do coche. A todo lugar desplazáronse Urxencias Sanitarias de Galicia 061, a Garda Civil de Tráfico, os bombeiros de Boiro, o que es de Padrón, Protección Civil de Rois e os servicios de mantenemento da estrada. Os bombeiros liberaron a persoa, que foi evacuada en ambulancia ao Hospital Clínico de Santiago.
2: Si, Radio de Galicia. Noticias.

0: Son as 4, as 3 en Portugal.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
2: Un home foi detido en Ponteareas por presuntamente matar a súa nai de 81 anos nunha vivenda da Rúa dos Carballos, unha céntrica vía situada nas proximidades dos xulgados da Vila do Tea. Os feitos producíronse ao mediodía deste domingo. Segundo as primeiras informacións, a vítima tería sido degolada cunha arma branca. A Garda Civil fixose cargo da investigación e desplazouse a todo domicilio, ao igual que a Comisión Xudicial, que procedeu o levantamento do cadáver arredor das 5:30 da tarde deste domingo. O detido encargábase habitualmente do cuidado da súa nai, que padecía doenzas e problemas de mobilidade. Despois do crime, tería intentado autolesionarse e foi trasladado á unidade de psiquiatría do Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, onde, segundo as primeiras informacións, confesou os feitos e deuse a alarma policial. Escoitamos a Juan Carlos González Carrera, tenente de alcalde do Concello de Ponteareas.
3: Desde logo que posemos desde o primeiro momento todos os medios necesarios pues a disposición da familia, nada, que lamentamos o ocurrido e que, bueno, como mostra de rechazo ao sucedido, mañán pues tendremos un minuto de silencio. Puxen en conocimiento de todos os grupos da corporación pues a fatal noticia.
2: Un motorista faleceu despois de sufrir un accidente na C-400 no Concello de Carnota. O sinistro produciuse pasadas as 9:40 da noite do sábado, cando un particular alertou o 112 Galicia ao atopar unha motocicleta accidentada fora da estrada á altura do quilómetro 87 en Santa Comba. O motorista atopábase ao carón do vehículo e precisaba asistencia sanitaria urxente. Dentro do Centro Integrado de Atención ás Emerxencias mobilizáronse Urxencias Sanitarias de Galicia, 061 a Garda Civil de Tráfico e o GES de Muros. A chegada dos servizos sanitarios ao lugar, os profesionais puideron confirmar o falecemento da persoa. Dúas persoas resultaron feridas nunha colisión entre dous turismos rexistrada no quilómetro 236 da Nacional 525 en Ourense. O 112 Galicia recibiu o aviso dun particular pasadas as 6:30 da tarde e varios alertadores posteriores indicaron que podía haber persoas atrapadas no interior dos coches. Porén, os servicios de emerxencias descartaron esta situación a súa chegada. Dúas persoas tiveron que ser atendidas polo personal sanitario. Pola súa parte, os bombeiros se encargaron da limpeza dos restos provocados polo accidente. No operativo participaron Urxencias Sanitarias de Galicia 061, os bombeiros e a Policía Local de Ourense, así como os operarios encargados do mantenemento da estrada.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
4: En Si Radio de Galicia, a música de todos os tempos e de todos os estilos.

Si Radio de Galicia, sempre o teu carón.

0: 5. As4 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Un home foi detido en Ponteareas por presuntamente matar a súa nai de 81 anos nunha vivenda da Rúa dos Carballos, unha céntrica vía situada nas proximidades dos xulgados da Vila do Tea. Os feitos producíronse ao mediodía deste domingo. Segundo as primeiras informacións, a vítima tería sido degolada cunha arma branca. A Garda Civil fixose cargo da investigación e desplazouse ata o domicilio, ao igual que a Comisión Xudicial, que procedeu ao levantamento do cadáver arredor das 5:30 da tarde deste domingo. O detido encargábase habitualmente do cuidado da súa nai, que padecía doenzas e problemas de mobilidade. Despois do crime, tería intentado autolesionarse e foi trasladado á unidade de psiquiatría do Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, onde, segundo as primeiras informacións, confesou os feitos e deuse a alarma policial. Escoitamos a Juan Carlos González Carrera, tenente de alcalde do Concello de Ponteareas.
3: Desde logo que pusemos desde o primeiro momento todos os medios necesarios pues a disposición da familia, nada, que lamentamos o ocurrido e que, bueno, como mostra de rechazo ao sucedido, mañán pues tendremos un minuto de silencio. Puxen en conocimiento de todos os grupos da corporación pues a fatal noticia.
2: Dous turismos estacionados no aparcamento exterior dunha residencia da Rúa Poza dos Canos, en Pontevedra, arderon na tarde deste domingo sen causar danos personais. Varios particulares alertaron do incendio ao 112 Galicia arredor das 6:45, despois de escoitar explosións e comprobar que as lapas afectaban a dous vehículos. Os bombeiros municipais desplazáronse a todo lugar e extinguiron o lume. A continuación, realizaron medicións de monóxido de carbono para comprobar se o fume afectara o interior da residencia, algo que quedou descartado. No operativo tamén participaron efectivos da Policía Nacional e da Policía Local, así como voluntarios de Protección Civil de Pontevedra. Os condutores que circulan pola A55 dende Vigo cara ao Porriño teñen que reducir a velocidade outra vez máis o seu paso por Mos. Un tramo no que ata ora podían circular a 80 km por hora queda limitado a 60 entre os quilómetros 11-12, pouco antes da saída cara a Sanguiñeda. A nova señalización sitúase despois da contorna da Casa do Concello e afecta a un dos puntos con maior intensidade de tráfico da autovía, con máis de 64.000 coches diarios. A medida sorprendeu tamén ao sector do transporte. Ramón Alonso, presidente de Fegatamer e Ase Transpo, considera que a redución supón un novo entorpecemento para os transportistas e advirte de que o aumento dos tempos de desplazamento pode limitar o número de servizos que realizan cada xornada. Dase a casualidade que nesa zona hai un radar da Garda Civil que sitúa a velocidade a 80 km por hora.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: Se di sí, sí radio. Somos como a ti.

0: 6. Ás 5 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Un home foi detido en Ponteareas por presuntamente matar a súa nai de 81 anos nunha vivenda da Rúa dos Carballos, unha céntrica vía situada nas proximidades dos xulgados da Vila do Tea. Os feitos producíronse ao mediodía deste domingo. Segundo as primeiras informacións, a vítima tería sido degolada cunha arma branca. A Garda Civil fixose cargo da investigación e desplazouse ata o domicilio, ao igual que a Comisión Xudicial, que procedeu ao levantamento do cadáver arredor das 5:30 da tarde deste domingo. O detido encargábase habitualmente do cuidado da súa nai, que padecía doenzas e problemas de mobilidade. Despois do crime, tería intentado autolesionarse e foi trasladado á unidade de psiquiatría do Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, onde, segundo as primeiras informacións, confesou os feitos e deuse a alarma policial. Escoitamos a Juan Carlos González Carrera, tenente de alcalde do Concello de Ponteareas.
3: Desde logo que posemos desde o primeiro momento todos os medios necesarios pues a disposición da familia, nada, que lamentamos o ocurrido e que, bueno, como mostra de rechazo ao sucedido, mañán pues tendremos un minuto de silencio. Puxen en conocimiento de todos os grupos da corporación pues a fatal noticia.
2: Un membro de Protección Civil de Ponteareas resultou ferido despois de ser atropelado por un vehículo na Rúa da Virxe dos Remedios, no núcleo da localidade. O accidente produciuse minutos antes das 2:30 da tarde, cando o voluntario formaba parte do dispositivo de seguridade dunha proba ciclista que se celebraba no municipio. Un particular alertou do sucedido ao 112 Galicia. Nun primeiro momento, ferido foi evacuado ao punto de atención continuada de Ponteareas, aínda que posteriormente foi trasladado ao hospital tal Álvaro Cunqueiro de Vigo para ser sometido a unha valoración médica. Un otoxenario que permanecía desaparecido dende a mañá do domingo en Carnota foi localizado consciente por voluntarios de Protección Civil do municipio na tarde noite deste domingo. O home foi atopado tirado nunha zona de monte e os servizos sanitarios encargáronse do seu traslado ao Hospital Virxe da Xunqueira de Cee. O operativo de búsqueda puxose en marcha despois de que un familiar alertara ao 112 Galicia ao redor das 2:00 PM de que o home tiña saído a dar un paseo pola zona de Caldebarcos en San Mamede e non voltara. No dispositivo participaron a Garda Civil, que coordinou a búsqueda, o Gués de Muros, a Policía Local, Protección Civil de Carnota e a Unidade Operativa de Drones de Achega.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: Se amas Sí Radio. Somos como a ti.

0: 7 a 6 en Se traballas, si radio, somos como a ti.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
2: Un home foi detido en Ponteareas por presuntamente matar a súa nai de 81 anos nunha vivenda da Rúa dos Carballos, unha céntrica vía situada nas proximidades dos xulgados da Vila do Tea. Os feitos producíronse ao mediodía deste domingo. Segundo as primeiras informacións, a vítima tería sido degolada cunha arma branca. A Garda Civil fixose cargo da investigación e desplazouse a todo domicilio, ao igual que a Comisión Xudicial, que procedeu o levantamento do cadáver arredor das 5:30 da tarde deste domingo. O detido encargábase habitualmente do cuidado da súa nai, que padecía doenzas e problemas de mobilidade. Despois do crime, tería intentado autolesionarse e foi trasladado á unidade de psiquiatría do Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, onde, segundo as primeiras informacións, confesou os feitos e deuse a alarma policial. Escoitamos a Juan Carlos González Carrera, tenente de alcalde do Concello de Ponteareas.
3: Desde logo que posemos desde o primeiro momento todos os medios necesarios pues a disposición da familia, nada, que lamentamos o ocurrido e que, bueno, como mostra de rechazo ao sucedido, mañán pues tendremos un minuto de silencio. Puxen en conocimiento de todos os grupos da corporación pues a fatal noticia.
2: Un home de 47 anos, natural de Valdoviño, faleceu na madrugada deste domingo despois de caer dun quinto piso nun edificio situado na Rúa Arquitecto Palacios, en Baiona. O suceso produciuse pasadas as 12:30 da noite. Segundo as primeiras informacións, o home intentaba acceder a unha habitación da vivenda situada nun ático a través dunha xanela tipo veluz, cando se precipitou á rúa nas proximidades da Escola Infantil A Galiña Azul. A muller, que se atopaba no interior da vivenda, foi quen alertou os servizos de emerxencia e tivo que ser trasladada a un centro médico despois de sufrir un ataque de ansiedade. A Garda Civil abriu unha investigación para esclarecer as circunstancias do sucedido. A Xunta pide extremar durante este mes de setembro as medidas de prevención fronte ao mosquito tigre ante as condicións meteorolóxicas que poden favorecer a súa reproducción e aumentar a súa actividade. As altas temperaturas das últimas semanas, xunto coas recentes precipitacións, elevan o risco de aparición de novos puntos de cría. Sanidade recomenda eliminar pequenas acumulacións de auga, baleirar cada 3 ou 4 días os recipientes situados no exterior e manter cubertos aqueles que deban permanecer ao aire libre. Tamén pide protexer piscinas e balsas e limpar canles, desaugadoiros e zonas de drenaxe. O mosquito tigre está confirmado este ano en 10 concellos galegos, entre eles Vigo, Tomiño, Mos, O Porriño, Ponteareas, Redondela e Soutomaior. Saúde Pública mantén ademais a vixiancia do Zika e o Chikungunya, sen constancia ata agora de transmisión local en Galicia.
1: Radio de Galicia. Noticias.

A mellor música volve ás fins de semana de Sin Radio. O sábado 19 de setembro ás 21 horas volve Latino.gal, o programa de reggaetón e música urbana de referencia de Sin Radio. E o domingo 20 de setembro ás 21 horas regresa a Ruta.gal coa mellor música de baile desde os 80 ata a actualidade. Lembra Latino.gal sábados ás 21 horas, a Ruta.gal domingos ás 21 horas, só aquí, só en Sin Radio.

0: mañá en Galicia, 8 horas en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Un motorista faleceu despois de sufrir un accidente na C400 no concello de Carnota. O sinistro produciuse pasadas as 9:40 minutos da noite do sábado, cando un particular alertou o 112 Galicia ao atopar unha motocicleta accidentada fora da estrada, á altura do quilómetro 87 en Santa Comba. O motorista atopábase ao carón do vehículo e precisaba asistencia sanitaria urxente. Dentro do Centro Integrado de Atención ás Emerxencias movilizáronse Urxencias Sanitarias de Galicia, 061 a Garda Civil de Tráfico e o GES de Muros. A chegada dos servizos sanitarios ao lugar, os profesionais puideron confirmar o falecemento da persoa. Un Citroën C3 se embarcou este domingo pola noite na Gran Vía de Vigo, despois de verse implicado nunha colisión con outro turismo. O accidente produciuse arredor das 10:02, altura do número 126 da avenida. Segundo testemunhos presenciais, outro vehículo teria golpeado o Citroën, que acabou embarcado e orientado en sentido contrario ao da marcha. Unha muller que viaxaba no turismo, que permaneceu sobre as rodas, atopábase aparentemente ben despois do sinistro. A todo lugar desplazáronse axentes da policía local e posteriormente unha ambulancia. Un home que viaxaba no coche embarcado foi atendido polos sanitarios, que lle colocaron un colar cervical antes de trasladalo á ambulancia. Nun principio non se apreciaban feridas de gravedade en ningún dos ocupantes.
3: En Galicia, crear escola é ter un sistema educativo de calidade que garanta igualdade de oportunidades, sen importar de onde veñas ou canto teñas.
4: É avanzar cun modelo innovador que prepara as persoas para os retos do futuro.
3: É potenciar o seu talento e conectalo coa realidade laboral.
4: É pensar na Galicia do mañá.
3: Porque cando se trata de educación,
4: Galicia crea escola.
3: Xunta de Galicia.
1: Radio de Galicia. Noticias.

A mellor música volve ás fins de semana de Sin Radio. O sábado 19 de setembro ás 21 horas volve Latino.gal, o programa de reggaetón e música urbana de referencia de Sin Radio. E o domingo 20 de setembro ás 21 horas regresa a Ruta.gal coa mellor música de baile desde os 80 ata actualidade. Lembra Latino.gal, sábados ás 21 horas, a Ruta.gal, domingos ás 21 horas, só aquí, só en Sin Radio.

0: amor, es que usted se alejó mucho. Y yo de lejos no veo bebé.
1: Te cógeme, pero te coge.
2: Son a 11, 10 en Portugal.
3: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
4: Un motorista faleceu despois de sufrir un accidente na C400 no concello de Carnota. O sinistro produciuse pasadas as 9:40 da noite do sábado, cando un particular alertou o 112 Galicia ao atopar unha motocicleta accidentada fora da estrada, á altura do quilómetro 87 en Santa Comba. O motorista atopábase ao carón do vehículo e precisaba asistencia sanitaria urxente. Dentro do Centro Integrado de Atención ás Emerxencias movilizáronse Urxencias Sanitarias de Galicia, 061 a Garda Civil de Tráfico e o GES de Muros. A chegada dos servizos sanitarios ao lugar, os profesionais poideron confirmar o falecemento da persoa. Os condutores que circulan pola A55 dende Vigo cara ao Porriño teñen que reducir a velocidade outra vez máis o seu paso por Mos. Un tramo no que ata ora podían circular 80 km por hora queda limitado a 60 entre os quilómetros 11-12, pouco antes da saída cara a Sanguiñeda. A nova señalización sitúase despois da contorna da Casa do Concello e afecta a un dos puntos con maior intensidade de tráfico da autovía, con máis de 64.000 coches diarios. A medida sorprendeu tamén ao sector do transporte. Ramón Alonso, presidente de Fegatamer e Ase Transpo, considera que a reducción supón un novo entorpecemento para os transportistas e advirte de que o aumento dos tempos de desplazamento pode limitar o número de servizos que realizan cada xornada. Dáse a casualidade que nesa zona hai un radar da Garda Civil que sitúa a velocidade a 80 km por hora.
3: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
5: Sí, Radio de Galicia, sempre o teu carón.

0: Mediodía en Galicia. A 11 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Un membro de Protección Civil de Pontareas resultou ferido despois de ser atropelado por un vehículo na rúa da Virxe dos Remedios, no núcleo da localidade. O accidente produciuse minutos antes das 2:30 da tarde, cando o voluntario formaba parte do dispositivo de seguridade dunha proba ciclista que se celebraba no municipio. Un particular alertou do sucedido ao 112 Galicia. Nun primeiro momento, ferido foi evacuado ao punto de atención continuada de Pontareas, aínda que posteriormente foi trasladado ao hospital tal Álvaro Cunqueiro de Vigo para ser sometido a unha valoración médica. O transporte escolar de Redondela, Pazos de Borbén e Soutomaior comenzou a recuperar a normalidade despois das incidencias registradas nos primeiros días do curso. A nova empresa concesionaria Autos LAR asegura que a maior parte dos problemas xa están resoltos e confía en que ao longo dos primeiros días desta semana o servicio funcione a pleno rendemento. A compañía atribúe as dificultades iniciais ás diferencias entre as rutas e paradas facilitadas pola Xunta e os percorridos que se viñan realizando en cursos anteriores. Segundo explica, ao iniciar a concesión comprobou que parte da información administrativa non coincidía coa realidade utilizada por centros e familias. A empresa asegura que precisou 3 días para identificar as incidencias e adaptar as rutas. O venres, segundo a concesionaria, o servicio desenvolveuse sen inconvenientes graves. O inicio da concesión fora criticado pola Federación de AMPAs de Redondela, que contabilizou arredor dunha 30 centena de incidencias na primeira xornada e calculou que preto do 10% do alumnado usuario tivo que ser trasladado polas súas familias aos centros.
3: En Galicia, crear escola é ter un sistema educativo de calidade que garanta a igualdade de oportunidades, sen importar de onde veñas ou canto teñas.
4: É avanzar cun modelo innovador que prepara as persoas para os retos do futuro.
3: É potenciar o seu talento e conectalo coa realidade laboral.
4: E pensar na Galicia do mañá.
3: Porque cando se trata de educación,
4: Galicia crea escola.
3: Xunta de Galicia.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: As 12 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Dous turismos estacionados no aparcamento exterior dunha residencia da Rúa Poza dos Canos en Pontevedra arderon na tarde deste domingo sen causar danos personais. Varios particulares alertaron do incendio ao 112 Galicia arredor das 6:45 despois de escoitar explosións e comprobar que as lapas afectaban a dous vehículos. Os bombeiros municipais desprazáronse a todo lugar e extinguiron o lume. A continuación, realizaron medicións de monóxido de carbono para comprobar se o fume afectara o interior da residencia, algo que quedou descartado. No operativo tamén participaron efectivos da Policía Nacional e da Policía Local, así como voluntarios de Protección Civil de Pontevedra. Un Citroën C3 se embarcou este domingo pola noite na Gran Vía de Vigo, despois de verse implicado nunha colisión con outro turismo. O accidente produciuse arredor das 10:02, altura do número 126 da avenida. Segundo testemunhos presenciais, outro vehículo tería golpeado o Citroën, que acabou embarcado e orientado en sentido contrario ao da marcha. Unha muller que viaxaba no turismo, que permaneceu sobre as rodas, atopábase aparentemente ben despois do sinistro. A todo lugar desprazáronse axentes da policía local e posteriormente unha ambulancia. Un home que viaxaba no coche embarcado foi atendido polos sanitarios, que lle colocaron un colar cervical antes de trasladalo á ambulancia. Non principio non se apreciaban feridas de gravedade en ningún dos ocupantes.
3: A mellor música volve ás fins de semana de Sin Radio. O sábado 19 de setembro ás 21 horas volve Latino.gal, o programa de reggaetón e música urbana de referencia de Sin Radio. E o domingo 20 de setembro ás 21 horas regresa a Ruta.gal coa mellor música de baile desde os 80 ata actualidade. Lembra, Latino.gal, sábados ás 21 horas, Anruta.gal, domingos ás 21 horas, só aquí, só en Sin Radio.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
4: Escóitanos na rede www.siradio.info. Si Radio, estamos contigo.
5: You're just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head. 5 days on the

0: Sevicas, Si Radio. Somos como a ti. Dúas da tarde. A unha en Portugal.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
2: Un home de 47 anos, natural de Valdoviño, faleceu na madrugada deste domingo despois de caer dun quinto piso nun edificio situado na rúa Arquitecto Palacios, en Baiona. O suceso produciuse pasadas as 12:30 da noite. Segundo as primeiras informacións, o home intentaba acceder a unha habitación da vivenda situada nun ático a través dunha xanela tipo veluz cando se precipitou a rúa nas proximidades da Escola Infantil A Galiña Azul. A muller que se atopaba no interior da vivenda foi quen alertou os servizos de emerxencia e tivo que ser trasladada a un centro médico despois de sufrir un ataque de ansiedade. A Garda Civil abriu unha investigación para esclarecer as circunstancias do sucedido. Dúas persoas resultaron feridas nunha colisión entre dous turismos rexistrada no quilómetro 236 da Nacional 525 en Ourense. O 112 Galicia recibiu o aviso dun particular pasadas as 6:30 da tarde e varios alertadores posteriores indicaron que podía haber persoas atrapadas no interior dos coches. Porén, os servicios de emerxencias descartaron esta situación a súa chegada. Dúas persoas tiveron que ser atendidas polo personal sanitario. Pola súa parte, os bombeiros encargaron da limpeza dos restos provocados polo accidente. No operativo participaron Urxencias Sanitarias de Galicia 061, os bombeiros e a Policía Local de Ourense, así como os operarios encargados do mantenemento da estrada.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.

Álvaro Rodiño Tomé, xefe de prensa do vicepresidente da Deputación de Pontevedra, Rafael Domínguez, presentou a súa dimisión despois da polémica xerada por un vídeo publicado en TikTok no que bromeaba sobre un neno huérfano pedindo axuda na rúa. A propia Deputación comunicou o cese a petición propia de Rodiño como personal eventual de libre designación. Domínguez agradeceu o seu traballo durante os últimos anos e deseoulle éxitos na súa traxectoria profesional e persoal. O vicepresidente tiña calificado pola mañá o vídeo de broma que non é de bon gusto e asegurou que el non o habería publicado. Rodiño explicou que o contido procedía dun formato humorístico de TikTok e que a pregunta orixinal sobre que faría ante un ataque dun xabarín fora sustituída durante a edición por outra relacionada con menores huérfanos. Tamén pediu disculpas e asegurou que o vídeo non reflexa as súas opinións. PSOE e BNG reclamaran o seu cese. Os socialistas anunciaron, ademais, que ponderían os feitos en coñecemento da Fiscalía de Pontevedra. Domínguez considerou desproporcionada esta decisión. Dous turismos estacionados no aparcamento exterior dunha residencia da rúa Poza dos Canos en Pontevedra arderon na tarde deste domingo sen causar danos personais. Varios particulares alertaron do incendio ao 112 Galicia arredor das 6:45 despois de escoitar explosións e comprobar que as lapas afectaban a dous vehículos. Os bombeiros municipais desplazáronse a todo lugar e extinguiron o lume. A continuación, realizaron medicións de monóxido de carbono para comprobar se o fume afectara o interior da residencia, algo que quedou descartado. No operativo tamén participaron efectivos da Policía Nacional e da Policía Local, así como voluntarios de Protección Civil de Pontevedra. Un centenar de persoas concentráronse no mediodía deste luns frente á Casa do Concello de Ponteareas para condenar o asesinato de María Livia Conde Souto, presuntamente a mans do seu fillo Joaquín PC, que continúa detido en dependencias da Garda Civil de Ponteareas. Está previsto que pase a disposición xudicial este martes. O acto estivo encabezado polo teniente de alcaldesa Juan Carlos González Carrera, que trasladou a condena do goberno local e a disposición do Concello a colaborar coas autoridades xudiciais para esclarecer o crime. Na concentración participaron veciños, membros da Corporación Municipal e representantes da Garda Civil e da Policía Local. A alcaldesa Nava Castro non puido asistir ou atoparse en Brasil por un viaxe de traballo. Tamén participou o subdelegado do goberno, Abel Losada, que denunciou o abandono institucional e a falla de recursos sociosanitarios para atender a persoas con enfermedades mentales e as súas familias. Losada recordou que fai un ano trasladou á Xunta a súa preocupación pola situación da funga, as listas de espera de psiquiatría e a falla de prazas en centros de día e residencias. Según sinalou, nos últimos dous anos, cinco mulleres morreron na provincia de Pontevedra a mans de pacientes psiquiátricos violentos. Un membro de Protección Civil de Pontarea resultou ferido despois de ser atropelado por un vehículo na rúa da Virxe dos Remedios, no núcleo da localidade. O accidente produciuse minutos antes das 2:30 da tarde, cando o voluntario formaba parte do dispositivo de seguridade dunha proba ciclista que se celebraba no municipio. Un particular alertou do sucedido ao 112 Galicia. Nun primeiro momento, ferido foi evacuado ao punto de atención continuada de Ponteareas, aínda que posteriormente foi trasladado ao hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo para ser sometido a unha valoración médica.

Un otoxenario que permanecía desaparecido dende a mañá do domingo en Carnota foi localizado consciente por voluntarios de Protección Civil do municipio na tarde noite deste domingo. O home foi atopado tirado nunha zona de monte e os servizos sanitarios encargáronse do seu traslado ao Hospital Virxe da Xunqueira de Cee. O operativo de búsqueda púxose en marcha despois de que un familiar alertara ao 112 Galicia ao redor das 2 da tarde de que o home tiña saído a dar un paseo pola zona de Caldebarcos en San Mamede e non voltara. No dispositivo participaron a Garda Civil que coordinou a búsqueda, o Gués de Muros, a Policía Local, Protección Civil de Carnota e a Unidade Operativa de Drones de Achega. Unha persoa resultou ferida e tivo que ser escarcelada tras bater co seu coche contra un poste no quilómetro 3 da estrada C308 en Aguas Santas, no concello de Rois. O accidente produciuse minutos antes das 3 da tarde deste domingo. O único ocupante do vehículo quedou atrapado no interior e tamén poido alertar ao 112 Galicia a través do sistema de aviso automático do coche. A todo lugar desplazaronse Urxencias Sanitarias de Galicia 061, a Garda Civil de Tráfico, os bombeiros de Boiro, o Gués de Padrón, Protección Civil de Rois e os servicios de mantenemento da estrada. Os bombeiros liberaron a persoa que foi evacuada en ambulancia ao Hospital Clínico de Santiago. A Xunta pide extremar durante este mes de setembro as medidas de prevención fronte ao mosquito tigre ante as condicións meteorolóxicas que poden favorecer a súa reproducción e aumentar a súa actividade. As altas temperaturas das últimas semanas, xunto coas recentes precipitacións, elevan o risco de aparición de novos puntos de cría. Sanidade recomenda eliminar pequenas acumulacións de auga, baleirar cada 3 ou 4 días os recipientes situados no exterior e manter cubertos aqueles que deban permanecer ao aire libre. Tamén pide proteger piscinas e balsas e limpar canles, desaugadoiros e zonas de drenaxe. O mosquito tigre está confirmado este ano en 10 concellos galegos, entre eles Vigo, Tomiño, Mos, O Porriño, Ponteareas, Redondela e Soutomaior. Saúde Pública mantén ademais a vixiancia do Zika e o Chikungunya, sen constancia ata agora de transmisión local en Galicia. Unha persoa faleceu este domingo despois de ser rescatada da auga na praia de Seixeliño, en San Vicente, no Grove. Trátase de Carlos Nieves, natural de Santiago de Compostela, aínda que pasaba longos períodos no Grove, onde tiña unha segunda residencia e era unha persona coñecida. O suceso produciuse contra as 2 da tarde do sábado. Urxencias Sanitarias de Galicia 061 movilizou o seu personal, incluído o helicóptero medicalizado con base en Santiago, despois de que a persoa fose localizada boiando boca abaixo na auga. Despois de ser rescatada, os efectivos sanitarios intentaron reanimalo na area, pero finalmente só poidou deron confirmar o seu falecemento. Carlos Nieves foi concelleiro do Partido Socialista no Concello de Santiago entre 1987 e 2011, con algunhas interrupcións. No operativo tamén participaron a Garda Civil, a Policía Local e o Gués do Grove. Os condutores que circulan pola A55 dende Vigo cara ao Porriño teñen que reducir a velocidade outra vez máis o seu paso por Mos. Un tramo no que ata ora podían circular a 80 km por hora queda limitado a 60 entre os quilómetros 11-12, pouco antes da saída cara a Sanguiñeda. A nova señalización sitúase despois da contorna da Casa do Concello e afecta a un dos puntos con maior intensidade de tráfico da autovía, con máis de 64.000 coches diarios. A medida sorprendeu tamén ao sector do transporte. Ramón Alonso, presidente de Fegatamer e Ase Transpo, considera que a reducción supón un novo entorpecemento para os transportistas e advirte de que o aumento dos tempos de desplazamento pode limitar o número de servizos que realizan cada xornada. Dase a casualidade que nesa zona hai un radar da Garda Civil que sitúa a velocidade a 80 km por hora.
O transporte escolar de Redondela, Pazos de Borbén e Soutomaior comenzou a recuperar a normalidade despois das incidencias registradas nos primeiros días do curso. A nova empresa concesionaria Autos LAR asegura que a maior parte dos problemas xa están resoltos e confía en que ao longo dos primeiros días desta semana o servicio funcione a pleno rendemento. A compañía atribúe as dificultades iniciais ás diferencias entre as rutas e paradas facilitadas pola Xunta e os percorridos que se viñan realizando en cursos anteriores. Segundo explica, ao iniciar a concesión comprobou que parte da información administrativa non coincidía coa realidade utilizada por centros e familias. A empresa asegura que precisou 3 días para identificar as incidencias e adaptar as rutas. O venres, segundo a concesionaria, o servicio desenvolveuse sen inconvenientes graves. O inicio da concesión fora criticado pola Federación de Ampas de Redondela, que contabilizou arredor dunha 30 centena de incidencias na primeira xornada e calculou que preto do 10% do alumnado usuario tivo que ser trasladado polas súas familias aos centros. Un Citroën C3 se embarcou este domingo pola noite na Gran Vía de Vigo, despois de verse implicado nunha colisión con outro turismo. O accidente produciuse arredor das 10 menos 2 minutos, altura do número 126 da avenida. Segundo testemunhos presenciais, outro vehículo teria golpeado o Citroën, que acabou embarcado e orientado en sentido contrario ao da marcha. Unha muller que viaxaba no turismo, que permaneceu sobre as rodas, atopábase aparentemente ben despois do sinistro. A todo lugar desplazáronse axentes da policía local e posteriormente unha ambulancia. Un home que viaxaba no coche embarcado foi atendido polos sanitarios, que lle colocaron un colar cervical antes de trasladalo á ambulancia. Nun principio non se apreciaban feridas de gravedade en ningún dos ocupantes. E rematamos aquí o Noticias 14:30 por hoxe. Seguiremos informando nos boletins informativos de cada hora. E xa sabedes, de luns a venres este programa ás 2:30 da tarde coas noticias da xornada. Moi boas tardes.

Presentados. Eso es un éxito. Esto es un número uno.

0: Sí, Radio de Galicia. Música e información.
1: Cinco de la tarde. Catro en Portugal.
2: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: Un motorista faleceu despois de sufrir un accidente na C400 no concello de Carnota. O sinistro produciuse pasadas as 9:40 da noite do sábado, cando un particular alertou o 112 Galicia ao atopar unha motocicleta accidentada fora da estrada, á altura do quilómetro 87 en Santa Comba. O motorista atopábase ao carón do vehículo e precisaba asistencia sanitaria urxente. Dentro do Centro Integrado de Atención ás Emerxencias mobilizáronse Urxencias Sanitarias de Galicia, 061 a Garda Civil de Tráfico e o GES de Muros. A chegada dos servizos sanitarios ao lugar, os profesionais puideron confirmar o falecemento da persoa. Unha persoa resultou ferida e tivo que ser escarcelada tras bater co seu coche contra un poste no quilómetro 3 da estrada C308 en Aguas Santas, no concello de Rois. O accidente produciuse minutos antes das 3 da tarde deste domingo. O único ocupante do vehículo quedou atrapado no interior e tamén poido alertar ao 112 Galicia a través do sistema de aviso automático do coche. A todo lugar desplazaronse Urxencias Sanitarias de Galicia 061, a Garda Civil de Tráfico, os bombeiros de Boiro, o GES de Padrón, Protección Civil de Rois e os servicios de mantenemento da estrada. Os bombeiros liberaron a persoa que foi evacuada en ambulancia ao Hospital Clínico de Santiago.
4: A mellor música volve ás fins de semana de Sin Radio. O sábado 19 de setembro ás 21 horas volve Latino.gal, o programa de reggaetón e música urbana de referencia de Sin Radio. E o domingo 20 de setembro ás 21 horas regresa a Ruta.gal coa mellor música de baile desde os 80 ata a actualidade. Lembra Latino.gal sábados ás 21 horas, a Ruta.gal domingos ás 21 horas, só aquí, só en Sin Radio.

0: tarde, 5 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Un home de 47 anos, natural de Valdoviño, faleceu na madrugada deste domingo despois de caer dun quinto piso nun edificio situado na rúa Arquitecto Palacios, en Baiona. O suceso produciuse pasadas as 12:30 da noite. Segundo as primeiras informacións, o home intentaba acceder a unha habitación da vivenda situada nun ático a través dunha xanela tipo veluz cando se precipitou a rúa nas proximidades da Escola Infantil A Galiña Azul. A muller que se atopaba no interior da vivenda foi quen alertou os servizos de emerxencia e tivo que ser trasladada a un centro médico despois de sufrir un ataque de ansiedade. A Garda Civil abriu unha investigación para esclarecer as circunstancias do sucedido. Unha persoa faleceu este domingo despois de ser rescatada da auga na praia de Seixeliño, en San Vicente, no Grove. Trátase de Carlos Nieves, natural de Santiago de Compostela, aínda que pasaba longos períodos no Grove, onde tiña unha segunda residencia e era unha persona coñecida. O suceso produciuse contra as 2 da tarde do sábado. Urxencias Sanitarias de Galicia 061 movilizou o seu personal, incluído o helicóptero medicalizado con base en Santiago, despois de que a persoa fose localizada boiando boca abaixo na auga. Despois de ser rescatada, os efectivos sanitarios intentaron reanimalo na area, pero finalmente só puideron confirmar o seu falecemento. Carlos Nieves foi concelleiro do Partido Socialista no Concello de Santiago entre 1987 e 2011, con algunhas interrupcións. No operativo tamén participaron a Garda Civil, a Policía Local e o GES do Grove.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: Hola, hola, nueva hora de éxitos, los del ayer y del hoy, aquí, sí, en tu radio favorita. Los saludos de quien te va a acompañar, tu amigo como siempre, Santiago Aguado. Esto no ha hecho nada más que tener un punto y seguido. Es el consuelo de tontos, es el orgullo de necios, y donde nace la belleza,
4: ahí estás tú.
3: Así nos lo canta, musicalmente hablando, nuestro amigo David de María.

Rosana, a fuego lento.

0: 7 de la tarde, 6 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Un motorista faleceu despois de sufrir un accidente na C400 no concello de Carnota. O sinistro produciuse pasadas as 9:40 da noite do sábado, cando un particular alertou o 112 Galicia ao atopar unha motocicleta accidentada fora da estrada á altura do quilómetro 87 en Santa Comba. O motorista atopábase ao carón do vehículo e precisaba asistencia sanitaria urxente. Dentro do Centro Integrado de Atención ás Emerxencias mobilizáronse Urxencias Sanitarias de Galicia, 061 a Garda Civil de Tráfico e o GES de Muros. A chegada dos servizos sanitarios ao lugar, os profesionais puideron confirmar o falecemento da persoa. Un otoxenario que permanecía desaparecido dende a mañá do domingo en Carnota foi localizado consciente por voluntarios de Protección Civil do municipio na tarde e noite deste domingo. O home foi atopado tirado nunha zona de monte e os servizos sanitarios encargáronse do seu traslado ao Hospital Virxe da Xunqueira de Cee. O operativo de búsqueda puxose en marcha despois de que un familiar alertara ao 112 Galicia ao redor das 2 da tarde de que o home tiña saído a dar un paseo pola zona de Caldebarcos en San Mamede e non voltara. No dispositivo participaron a Garda Civil, que coordinou a búsqueda, o GES de Muros, a Policía Local, Protección Civil de Carnota e a Unidade Operativa de Drones de Achega.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: Sí, Radio. A música que levas dentro.

0: Galicia, a sede en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Dous turismos estacionados no aparcamento exterior dunha residencia da Rúa Poza dos Canos en Pontevedra arderon na tarde deste domingo sen causar danos personais. Varios particulares alertaron do incendio ao 112 Galicia arredor das 6:45 despois de escoitar explosións e comprobar que as lapas afectaban a dous vehículos. Os bombeiros municipais desprazáronse ata o lugar e extinguiron o lume. A continuación, realizaron medicións de monóxido de carbono para comprobar se o fume afectara o interior da residencia, algo que quedou descartado. No operativo tamén participaron efectivos da Policía Nacional e da Policía Local, así como voluntarios de Protección Civil de Pontevedra. A Xunta pide extremar durante este mes de setembro as medidas de prevención fronte ao mosquito tigre ante as condicións meteorolóxicas que poden favorecer a súa reproducción e aumentar a súa actividade. As altas temperaturas das últimas semanas, xunto coas recentes precipitacións, elevan o risco de aparición de novos puntos de cría. Sanidade recomenda eliminar pequenas acumulacións de auga, baleirar cada 3 ou 4 días os recipientes situados no exterior e manter cubertos aqueles que deban permanecer ao aire libre. Tamén pide protexer piscinas e balsas e limpar canles, desaugadoiros e zonas de drenaxe. O mosquito tigre está confirmado este ano en 10 concellos galegos, entre eles Vigo, Tomiño, Mos, O Porriño, Ponteareas, Redondela e Soutomaior. Saúde Pública mantén ademais a vixiancia do Zika e o Chikungunya, sen constancia ata agora de transmisión local en Galicia.
3: A mellor música volve ás fins de semana de Sin Radio. O sábado 19 de setembro ás 21 horas volve Latino.gal, o programa de reggaetón e música urbana de referencia de Sin Radio. E o domingo 20 de setembro ás 21 horas regresa a Ruta.gal coa mellor música de baile desde os 80 ata actualidade. Lembra Latino.gal, sábados ás 21 horas, a Ruta.gal, domingos ás 21 horas, só aquí, só en Sin Radio.

0: Galicia, a Xoito en Portugal.
1: Si Radio de Galicia, música e información.
2: Si Radio de Galicia, noticias.
3: Un centenar de persoas concentráronse no mediodía deste luns frente á Casa do Concello de Ponteareas para condenar o asesinato de María Livia Conde Souto, presuntamente a mans do seu fillo Joaquín PC, que continúa detido en dependencias da Garda Civil de Ponteareas. Está previsto que pase a disposición xudicial este martes. O acto estivo encabezado polo teniente de alcaldesa Juan Carlos González Carrera, que trasladou a condena do goberno local e a disposición do Concello a colaborar coas autoridades xudiciais para esclarecer o crime. Na concentración participaron veciños, membros da Corporación Municipal e representantes da Garda Civil e da Policía Local. A alcaldesa Nava Castro non puido asistir ou atoparse en Brasil por un viaxe de traballo. Tamén participou o subdelegado do goberno, Abel Losada, que denunciou o abandono institucional e a falla de recursos sociosanitarios para atender a persoas con enfermedades mentales e as súas familias. Losada recordou que fai un ano trasladou a Xunta a súa preocupación pola situación da funga, as listas de espera de psiquiatría e a falla de prazas en centros de día e residencias. Según sinalou, nos últimos dous anos, cinco mulleres morreron na provincia de Pontevedra a mans de pacientes psiquiátricos violentos. Unha persoa faleceu este domingo despois de ser rescatada da auga na praia de Seixeliño, en San Vicente, no Grove. Trátase de Carlos Nieves, natural de Santiago de Compostela, aínda que pasaba longos períodos no Grove, onde tiña unha segunda residencia e era unha persona coñecida. O suceso produciuse contra as 2 da tarde do sábado. Urxencias Sanitarias de Galicia 061 movilizou o seu personal, incluído o helicóptero medicalizado con base en Santiago, despois de que a persoa fose localizada boiando boca abaixo na auga. Despois de ser rescatada, os efectivos sanitarios intentaron reanimalo na area, pero finalmente só puideron confirmar o seu falecemento. Carlos Nieves foi concelleiro do Partido Socialista no Concello de Santiago entre 1987 e 2011, con algunhas interrupcións. No operativo tamén participaron a Garda Civil, a Policía Local e o GES do Grove.
2: Si Radio de Galicia. Noticias.
1: Si Radio, encadenados a ti.

0: Noite, as 9
1: Si Radio, a información que necesitas.
2: Si Radio de Galicia. Noticias.
3: Un membro de Protección Civil de Pontareas resultó ferido después de ser atropelado por un vehículo na rúa David Sedor Remedios, no núcleo da localidade. O accidente produciuse minutos antes das 2:30 da tarde, cando o voluntario formaba parte do dispositivo de seguridade dunha proba ciclista que se celebraba no municipio. Un particular alertou do sucedido ao 112 Galicia. Nun primeiro momento ferido, foi evacuado ao punto de atención continuada de Pontareas, aínda que posteriormente foi trasladado ao hospital tal Álvaro Cunqueiro de Vigo para ser sometido a unha valoración médica. Unha persoa resultou ferida e tivo que ser escarcelada tras bater co seu coche contra un poste no quilómetro 3 da estrada C308 en Aguas Santas, no concello de Rois. O accidente produciuse minutos antes das 3 da tarde deste domingo. O único ocupante do vehículo quedou atrapado no interior e tamén poido alertar ao 112 Galicia a través do sistema de aviso automático do coche. A todo lugar desplazáronse Urxencias Sanitarias de Galicia 061, a Garda Civil de Tráficos, Bombeiros de Boiro, o que es de Padrón, Protección Civil de Rois e os servicios de mantenemento da estrada. Os bombeiros liberaron a persoa que foi evacuada en ambulancia ao Hospital Clínico de Santiago.
4: A mellor música volve ás fins de semana de Sin Radio. O sábado 19 de setembro ás 21 horas volve Latino.gal, o programa de reggaetón e música urbana de referencia de Sin Radio. E o domingo 20 de setembro ás 21 horas regresa a Ruta.gal coa mellor música de baile desde os 80 ata a actualidade. Lembra Latino.gal sábados ás 21 horas, a Ruta.gal domingos ás 21 horas, só aquí, só en Sin Radio.
2: Sin Radio de Galicia. Noticias.

0: Lastre. En Sí Radio de Galicia, a música de todos os tempos e de todos os estilos.
1: Sí Radio de Galicia. Noticias.
2: Álvaro Rodiño Tomé, xefe de prensa do vicepresidente da Deputación de Pontevedra, Rafael Domínguez, presentou a súa dimisión despois da polémica xerada por un vídeo publicado en TikTok no que bromeaba sobre un neno huérfano pedindo axuda na rúa. A propia Deputación comunicou o cese a petición propia de Rodiño como personal eventual de libre designación. Domínguez agradeceu o seu traballo durante os últimos anos e deseoulle éxitos na súa traxectoria profesional e persoal. O vicepresidente tiña calificado pola mañá o vídeo de broma que non é de bon gusto e asegurou que el non o habería publicado. Rodiño explicou que o contido procedía dun formato humorístico de TikTok e que a pregunta orixinal sobre que faría ante un ataque dun xabarín fora sustituída durante a edición por outra relacionada con menores huérfanos. Tamén pediu disculpas e asegurou que o vídeo non reflexa as súas opinións. PSOE e BNG reclamaran o seu cese e os socialistas anunciaron ademais que ponderían os feitos en coñecemento da Fiscalía de Pontevedra. Domínguez considerou desproporcionada esta decisión. Un otoxenario que permanecía desaparecido dende a mañá do domingo en Carnota foi localizado consciente por voluntarios de Protección Civil do municipio na tarde noite deste domingo. O home foi atopado tirado nunha zona de monte e os servizos sanitarios encargáronse do seu traslado ao Hospital Virxe da Xunqueira de Cee. O operativo de búsqueda púxose en marcha despois de que un familiar alertara ao 112 Galicia ao redor das 2 da tarde de que o home tiña saído a dar un paseo pola zona de Caldebarcos en San Mamede e non voltara. No dispositivo participaron a Garda Civil que coordinou a búsqueda, o Gués de Muros, a Policía Local, Protección Civil de Carnota e a Unidade Operativa de Drones de Achega.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: Las 0 horas en Galicia, a 11 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Unha estudante española de intercambio de 21 anos foi asasinada na noite do sábado nun ataque con arma branca en Cautla, no estado mexicano de Morelos. A vítima, Claudia Taraconte Aguilera, estudaba educación infantil e realizaba unha estadía de intercambio na Universidade Autónoma do Estado de Morelos. A agresión produciuse nun presunto asalto preto da Casa da Cultura no centro do municipio. A Fiscalía de Morelos investiga o crime como feminicidio e non descarta ningunha hipótese sobre o móvil do ataque. O organismo informou de que contactou co Consulado de España inmediatamente despois dos feitos. A Universidade de Granada cancelou a estancia doutros tres estudantes españois que se atopaban de intercambio en Morelos. Álvaro Rodiño Tomé, xefe de prensa do vicepresidente da Deputación de Pontevedra, Rafael Domínguez, presentou a súa dimisión despois da polémica xerada por un vídeo publicado en TikTok no que bromeaba sobre un neno huérfano pedindo axuda na rúa. A propia Deputación comunicou o cese a petición propia de Rodiño como personal eventual de libre designación. Domínguez agradeceu o seu traballo durante os últimos anos e deseoulle éxitos na súa traxectoria profesional e persoal. O vicepresidente tiña calificado pola mañá o vídeo de broma que non é de bon gusto e asegurou que el non o habería publicado. Rodiño explicou que o contido procedía dun formato humorístico de TikTok e que a pregunta orixinal sobre que faría ante un ataque dun xabarín fora sustituída durante a edición por outra relacionada con menores huérfanos. Tamén pediu disculpas e asegurou que o vídeo non reflexa as súas opinións. PSOE e BNG reclamarán o seu cese. Os socialistas anunciaron, ademais, que ponderían os feitos en coñecemento da Fiscalía de Pontevedra. Domínguez considerou desproporcionada esta decisión. Os condutores que circulan pola A55 dende Vigo cara ao Porriño teñen que reducir a velocidade outra vez máis o seu paso por Mos. Un tramo no que ata ora podían circular 80 km por hora queda limitado a 60 entre os quilómetros 11-12, pouco antes da saída cara a Sanguiñeda. A nova señalización sitúase despois da contorna da Casa do Concello e afecta a un dos puntos con maior intensidade de tráfico da autovía, con máis de 64.000 coches diarios. A medida sorprendeu tamén ao sector do transporte. Ramón Alonso, presidente de Fegatamer e Ase Transpo, considera que a reducción supón un novo entorpecemento para os transportistas e advirte de que o aumento dos tempos de desplazamento pode limitar o número de servizos que realizan cada xornada. Dáse a casualidade que nesa zona hai un radar da Garda Civil que sitúa a velocidade a 80 km por hora.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: Se traballas, si radio, somos como a ti.

0: Noticias.
1: O home de 60 anos detido como presunto autor da morte da súa nai do 81 en Ponteareas pasa este martes a disposición judicial despois de permanecer detido nas dependencias da Garda Civil. Os feitos ocorreron nunha vivenda céntrica da localidade onde ambos os dous residían. O home foi trasladado o domingo á unidade de psiquiatría do Hospital Álvaro Cunqueiro despois de facer un amago de tirarse dende unha ponte. Foi no hospital onde, segundo fontes próximos ao caso, confesou que matara a súa nai. Sempre segundo estas fontes, o detido asegurou que lle deu un ataque, golpeou a muller coa botella e asfixiouna cunha almofada. A policía local de Ponteareas confirmou posteriormente no domicilio que a octoxenaria estaba falecida e presentaba signos de violencia. A autopsia será determinante para esclarecer as circunstancias da causa da morte. Un home de 47 anos, natural de Valdoviño, faleceu na madrugada deste domingo despois de caer dun quinto piso nun edificio situado na rúa Arquitecto Palacios, en Baiona. O suceso produciuse pasadas as 12:30 da noite. Segundo as primeiras informacións, o home intentaba acceder a unha habitación da vivenda situada nun ático a través dunha xanela tipo veluz cando se precipitou a rúa nas proximidades da Escola Infantil A Galiña Azul. A muller que se atopaba no interior da vivenda foi quen a alertou os servizos de emerxencia e tivo que ser trasladada a un centro médico despois de sufrir un ataque de ansiedade. A Garda Civil abriu unha investigación para esclarecer as circunstancias do sucedido. Dúas persoas resultaron feridas nunha colisión entre dous turismos rexistrada no quilómetro 236 da Nacional 525 en Ourense. O 112 Galicia recibiu o aviso dun particular pasadas as 6:30 da tarde e varios alertadores posteriores indicaron que podía haber persoas atrapadas no interior dos coches. Porén, os servicios de emerxencias descartaron esta situación a súa chegada. Dúas persoas tiveron que ser atendidas polo personal sanitario. Pola súa parte, os bombeiros se encargaron da limpeza dos restos provocados polo accidente. No operativo participaron Urxencias Sanitarias de Galicia 061, os bombeiros e a Policía Local de Ourense, así como os operarios encargados do mantenemento da estrada.
0: Si Radio de Galicia. Noticias.
2: Si Radio de Galicia, sempre o teu carón.

0: Son as dúas, a unha en Portugal.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.
2: Un traballador tivo que ser evacuado en helicóptero medicalizado ao hospital de Lugo despois de resultar ferido nunha perna nun accidente laboral ocurrido nunha zona illada da parroquia de Valcarría, en Viveiro. O suceso produciuse pasadas as 11 da mañá deste luns, cando o home recibiu o impacto da roda dun tractor mentras trataban de extraela para realizar unha reparación. O golpe provocou importantes lesións e unha posible fractura na perna. Debido a dificultade de acceso á zona, o 061 movilizou un helicóptero medicalizado para evacuálo ao hospital. No operativo tamén participaron Protección Civil e as policías locais e nacional de Viveiro. Unha persoa faleceu este domingo despois de ser rescatada da auga na praia de Seixeliño, en San Vicente, no Grove. Trátase de Carlos Nieves, natural de Santiago de Compostela, aínda que pasaba longos períodos no Grove, onde tiña unha segunda residencia e era unha persona coñecida. O suceso produciuse contra as 2 da tarde do sábado. Urxencias Sanitarias de Galicia 061 movilizou o seu personal, incluído o helicóptero medicalizado con base en Santiago, despois de que a persoa fose localizada boiando boca abaixo na auga. Despois de ser rescatada, os efectivos sanitarios intentaron reanimalo na area, pero finalmente só poidou deron confirmar o seu falecemento. Carlos Nieves foi concelleiro do Partido Socialista no Concello de Santiago entre 1987 e 2011, con algunhas interrupcións. No operativo tamén participaron a Garda Civil, a Policía Local e o GES do Grove. A Xunta pide extremar durante este mes de setembro as medidas de prevención fronte ao mosquito tigre ante as condicións meteorolóxicas que poden favorecer a súa reproducción e aumentar a súa actividade. As altas temperaturas das últimas semanas, xunto coas recentes precipitacións, elevan o risco de aparición de novos puntos de cría. Sanidade recomenda eliminar pequenas acumulacións de auga, baleirar cada 3 ou 4 días os recipientes situados no exterior e manter cubertos aqueles que deban permanecer o aire